سبعد و فتح کردنی ناوچکانی کوردستان دیار ناوچه کوردیکان لو سردمه دا لنوان هر دو دولتی ساسانی و بیزغتیکانی دا بش بو بو بشی هر گوری لچوچوی دولتی ساسانی دا بو و بی اویلو ماوی دا هیچ قواری یا خود هرمی که سیاسی تابد و خویان هبه وللای کتیر و خاکی کوردستان گرپاری نی ململانی که سخت نوان او دو دولت بو دولتی ساسانی و دولتی بیزنطی بایا بگورینی هزی هر یکی لم دو دولت دا بش بون لنوان ام دو امپراتوریت دا گورا و خاکی کوردستانی جلو بینه دا دا بش کرا بو لم کاتانه دا مسلمان سکوتن لدوی سکوتن یان بس دولتی ساسانی دا کامل ات کیسه کوتنی مسلمانان بو لجنگی گوری قادسیه د لسال 16 کوچی کاکات الشصو سیحوتی زاینی لانجامی ام جنگ دا جنگی قادسیه پیندی لنوان سکدی هزکان اسلامی ال عراق تسعدی کوری بی وقاز بو رزای خوایلی بتو خلیفہ عمر کوری خطاب رویدا سبات بو یک پیوست چی بکرید فرمانی خلافت اشکرا روم بو بو قوسنوی سکوتنکو فتح کردنی مدائن ک پایتختی دولت ساسانی کان بو او بوسپا برو مدائن جولا و دوای رامالینی بلگری ساسانی کان توانیان بچن نو شاری مدائنو امش بو هو یوی ک پاشای ساسانی کان کناو یزگورد بو لگل اندامان در دستکی شاری مدائن بجی بیال نو راب کن لسال 631 بو 650 کی زاینی بلین امسه حکمی یزگور دو 20 ساله دا بو وسپا اسلامی برو یکمین موقع ساسانی کان رشت لشاری جلولا ک لشاری جلولا خوان قائم کرده بو وسپا اسلامی بو جلولا جولاوا زور به سرچاو اسلامی کان لسرو رکوتون ک فتح کردن فتح ناچه کوریزکان لسال 16 کوچی دا بو لسد دستی حوالی برز هاشمی کوری عتبی کوری ابی وقاص لم باري و مجنوسي كود محمد امين زكي بق افتح كرني بيكمين بيوندي كود با اسلام و هجمار كردوا و دو امسكوتين مسلمان بردوام بو شاركاني رجعواي هرمي چيا يقل دو يك فتح كران وكو حلوان و ماسب زان و قرمسين واتا كرمانشاو دينور امان لسالي شانزي كوتي و امسكوتنانا بجنگي نهاوند قشت الودك لسالي بستودي كوتي دا كمسلمانان سكوتنه كي واي قوريان تما كرد بهوي اويكا ناو بره لما جوده بفتح الفتوح دواتر همدان لصالي بيستودي كوتشي فتح كرا وبوية كاتك بيزانتيا كان هستيان بفشاري فتوحات اسلامي كد هستان بكو كرنوي هزاكان يان كالجنگ غور الروما كان وهو بيمانا كان يان بي كاتبو وبوية مجبور روبا روبونوي نصمانا كان لشاري تكريت هوالي ام قردبونوي الروما كان قشت برقوي سعدي كوري بي وقاس بوية لمباريو سعد نامي بو خليفة عمر نسي أبو خليفة عمر فرماني كبداناني عبد الله كوري معتم وقصد كردي سبايا كي بيكاتو لبينش هزار جنگاور بورش كنستر شاري تكريب لسالي شانزي كوشي دا وبمش مسلمانات وانيان سر كوتن بدز بيانو خليفة عمر فرماني بسعدي كوري بي وقاس كدواي فتحي تكريب ربكات فتحي مصل وامش هل لسالي شانزي كوشي دا بو.